0: Pro Opat.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar, nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari AWW mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeunari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Wilujeng enjing kasiang nakin kaum dangu masih akan di serangan di Praopat RRI Bandung AM 540 kHz. Dina siang ieu ngalangkungan acara gelar kawi pasundan nyarengan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda Islami tumali dinten ieu edisi dinten Jumatnya ping 5 Juni 2026. Insyaallah mudah-mudahan lagu-lagu anu kasanggakeun tiasa kurang dilenyepan dina rumpaka-rumpakana anu sapertos nembe. Astagfirullah, mudah-mudahan istighfar ieu teras ku urang dilantunkeun dikertegkeun dina hate sok sanaos nuju ngalaksanakeun aktivitas misal di mana wae, nuju di jalan, nuju di mana gerentas urang hate urang tetap nganteng kana kagungan urang. Teras nyuhunkeun ampun, mudah-mudahan urang kalebet ka insan anu salawasna nganteng emut ngaistighfaran sagarupi kalepatan pengennya bahwa bilih urang teh seueur dosa dina jasmani urang, pandangan urang, pangrenge urang, dina lambe urang, pokona sadayana urang istighfaran nyukeun tobat. Mudah-mudahan sagala rupi kalepatan-kalepatan urang tiasa dihapuskeun, tobat urang tiasa ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu mangga kasanggakeun deui runtuhnya lagu-lagu pop Sunda Islami dina siang ieu ti Praopat RRI Bandung dina acara gelar kawih pasundan.
1: Praopat Suara Budaya Bandung.

Kepulauan Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu, nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepat di luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikenang tuken runtuyan dina kaulinan, utamana nang tuken saha anu jadi ucing. Cara ngalakukan cingciripit, barudak ngawangun buledan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna, namprakeun dampa leungeunna. Anu sejena, nempatkeun jari jina, dina eta dampa leungeun. Bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampa leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Herdiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen nu luhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Wartos Pamungkas. Rarancang ngahirupkeun deui Bandara Husein Sastra Negara dibagiakeun kalayan kalawan HD ku Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagin Kota Bandung. Kepala Disdagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin meunteun dibukana deui penerbangan Husein Sastra Negara bisa ngaronjatkeun deui padongdon wisatawan sakaligus ngagerakkeun deui sektor perdagangan jeung wisata belanja di Kota Bandung. Numutkeun Roni, sadila ieu Kota Bandung dipikawano salaku salah saeji destinasi wisata belanja anu kasohor tur jadi favorit pikeun wisatawan domestik jeung mancanegara, utamana wisatawan ti Malaysia jeung Singapura. Puseur fashion jeung clothing di Bandung jadi pamincut anu remen tur rame didarongdon ku wisatawan. Disagedengeun tempat clothing, kagiatan wisata belanja oge katempo di sajumlah pasar tradisional anu mimiti mincut para wisatawan mancanegara. Salah saeji nyaeta Pasar Kosambi anu acan lila narima padongdon wisatawan ti Singapura. Roni miharep reaktivitasi Bandara Husein bisa ngaronjatkeun deui jumlah wisatawan anu daratang ka Kota Bandung. Mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu. Hatur nuhun kana panitena wilujeng kantun.

Gerentes beting di RRI Bandung. Baris ngaguar ngenaan jalma angkuh. Dina gerentes sora nutemres. Allah ngadawuh dina hadis qudsi anu diriwayatkeun ku Muslim.

mangrupa baju kaula. Karembong kaula mangrupa kaagungan. Mangka sing sanu rek misahkeun salah sahiji ti dua eta ti kaula. Tungguan siksa ti kaula.

Manusa teu boga hak pikeun angkuh. Da puguh teu daya teu upaya. Manusa aya nu ngusik malikeun. Aya nu ngawasa dina saliring dumadina. Mun seuk manusa angkuh leumpang di ieu dunya, geus tangtu sikep na mokahaan, sikep nu baris mawa karugian.

Mungguh jalma angkuh, mual ngerasa tenang dina hirupna, sabab maneh nages nyibukeun diri dina kaayaan miskin ku batur. Kaunggulan diri dipintonkeun, miharep pamuji wungkul. Diri cukup kupujian, asal pamor bari langgeng.

Jorelat jeroen mata, burilak burileng siki mata meh keluar, nembongken iya mata aing, dina sorot mata nupinuh sorot wawanen. Dada dangah dina lengkah, benget hasum marengan kepat balaga. Ungsrak ingsruk ololeho, celi rebing teboga dedengian. Nah bisa nyeun mata jeung tenjona. Nah bisa nyeun beungeut jeung kasepna. Nah bisa nyeun irung jeung angseuhna. Nah bisa nyeun ceuli jeung dengena. Manusa teu boga hak pikeun angkuh.

Teu pantes, teu matut. Urang cicing dina amparan bumi Allah. Ngebedega, nepak dada nu bakal rampoh poe engkena. Ngaburilengkeun mata nu baris leungit tenjona.